težak san, tihi korak, mrtav mrak, curi oblak, beskućnik koji te...